Yo, abusuafo sɛde emamote ye no yɛkɔso ato adwumadie no so sabre sankofa adwumadie no ane de bremo no pomodin a ne send the link ne koma unye bi yonko bi wadamfo bi ne nyina nka mo nsua de emo bi biara good morning good morning good morning bari di ma radio so yes baby a wo bi ai de honchi ama o sɛ anopa ye good morning eh yeah good afternoon eh anajon so so a good evening bari en kaini shira mo bi biara wotie ye Ne send the link ne koma unu bi o wiasa fana ba bi biara obetimi ati or Dima radio ne baboa ama yumedi ne atimi atumpon ahye oba de en munyam ya homa edidi juma ne 0753865418